0: uachtaracht an seo cad ar an neart a neart ar fud na tíre, chadaigh mé de stopúnas, so ré leng le chéile ar mhór na réimhlaide. Dárn san éir don a gcéad.
1: Clean the shash in the air in the real. Clean the air in the traffic after the air in the real.